se nyame bia ni ho mighty o se obi enu ti me so ti awradi we et you are just your own son lucifer uti me so ti yo onu ko no ye tonto ha ya hu ti fu ya di ya ya di na so ya di na su na mi no no no no hey

0: Praise me. Abra ya sorry na mi me pesa me kan sem chiro. Praise me. Me pesa me kan sem chiro bi se. Abra no man ni na ye pisi basa.
1: My God.
0: Na ni guasia pa otu ani a. Eni pa se na praise me no. Osa fo na wo ye dede no. Ni nyankopone wai. Mami kacho.
1: One
0: now.
1: Oh.